Abraha ñëwé Makka ak moomu Abraha ñëwé Makka dénga fukki at lañ ca tek